0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podnje po kotlinama Bosne izriječne tokove, magla i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio da tako

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podnje po kotlinama Bosne izriječne tokove, magla ili niskaona oblaka. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
4: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. U prethodnoj emisiji govorili smo o istinitosti, a danas govorim istinitost u govoru i istinitost u djelu.

Istinitost u govoru se prije svega odnosi na istinito saopćavanje, odnosno na sve ono što u sebi sadrži izricanje nekog smisla, u smislu obavještavanja drugoga, bilo o nečemu iz prošlosti ili se odnosi na budućnost, u šta svakako spada i obećanje. Prema tome, onaj ko svoj jezik sačuva od govora o stvarima na način da on bude podudaran sa stvarnošću, pravom naravi tih stvari, ta je iskren. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: istinitost doista vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. Čovjek tako govori i govori istinu, sve dok i kod Allaha ne bude upisan kao istinit. Laž vodi prema poročnosti, a poročnost vodi u džehennem. Čovjek tako laže i laže sve dok i kod Allaha ne bude upisan kao lažac. Istinitost je karakterna crta vjernika. To je jedan od atributa Allaha Dželešanuhu. Istinitost je karakterna crta i vjerovjesnika i poslanika. Naime, ni jedan vjerovjesnik nije poslan nekom narodu, a da se među tim narodom prethodno nije pročuo po svojoj istinitosti. Zato vjerovjesnici nisu utjerivani u laž zbog sumnje u istinitost njihovog govora. Kada je bizantijski car Heraklije Ebu Sufjana ispitivao o vjerovjesniku, upitao ga je: jeste li ga ikada vidjeli da laži? Kada je Ebu Sufjan odgovorio da ne znaju da je ikada išta slagao, Heraklije je rekao: ne može biti da ne laže o ljudima, a laže neuzbila o Bogu. Interesantno je da će se Ibrahim alejhiselam na sudnjem danu sustegnuti od zauzimanja za ljude, opravdavajući se riječima:

Izrekao sam tri laži. Zbog samo tri izrečene laži u svom cijelom životu, uz te laži koje su bile metaforične, nestvarne, izrekao ih je zarad plemenite i legitimne svrhe. Naime, svom narodu je, kako to pripovijeda Kur'an Azim u šanu suri Al-Enbija, naprotiv, učinio je to ovaj najveći od njih, pa pitajte njih ako umiju govoriti. Rekao im je to kada je porazbijao sve njihove kipove, ostavivši samo najvećeg od njih, kako bi im iznio neoboriv dokaz njihove zablude. Druga laž koju je izrekao jesu njegove riječi. Ja sam bolestan, reče on, tako im je rekao, pretvarajući se da je bolestan, kako ne bi morao ići sa njima proslavljati njihovu svetkovinu, te kako bi imao priliku porušiti im kipove. A treća njegova laž jeste onu što je rekao svojoj ženi. Ako te budu pitali za mene, reci, to je moj brat. Ja i ne znam da na zemlji ima i jedan drugi vjernik osim mene i tebe. Postupio je tako kako bi se zaštitio od zla vladara silnika, koji bi Ibrahim alejhiselam, da je znao da je on njen muž, ubio. Kada je vjerovjesnik upitan da li vjernik laže, a on je odgovorio: ne laži, laži izmišljaju oni koji ne vjeruju Allahove kuranske ajete.

Istinitost u djelu se sastoji u tome da čovjeka manifestna djela budu saobrazna s njegovom unutrašnjošću, da ono što javno pokazuje bude sukladno onome što ne pokazuje. Za takve ljude uzvišeni Allah Dželešanuhu izriče pohvalu i u kuranskom ajetu sure El Ashab kaže: Među vjernicima ima i takvih koji vjerno slijede ono za što su se Allahu obavezali. Ima ih koji su poginuli i ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili. Nasuprot njima, Kur'an za one koji nisu istiniti u svome dijelu kaže sljedeće: Neki od njih obavezali su se Allahu, ako dobijemo nešto od njegova dobra, sigurno ćemo davati sadaku i sigurno ćemo biti jedni od dobrih. Ali kada im je on dao iz svoga obilja, oni su u tome postali škrti i okrenuli se, a oni i onako glave okreću i nadovezao im je on na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred njega stati zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu. Ima jedan divan primjer istinitosti u djelu. Naime, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem s jednim devetočlanim odredom poslao je Asima ibn Sabita radijallahu anhu i oni su upali u zasjedu koju su im postavili neprijatelji. Tako su i oni okružili i naredili im da se predaju, garantirajući im sigurnost. Dio onih koji su bili sa njim se predao dok je on odbio da padne po zaštitu nevjernika. Kada sam primio islam, dao sam Allahu zavjet da neću dotaknuti mnogobožca, niti da će mene mnogobožac dotaknuti. Ostao je tako ustrajan u tom svom stavu, te se upustio u borbu sa njima, odapinjući strijele sve dok tako nije poginuo. No kada su mnogobožci tijeli da uzmu njegovo tijelo i odnesu ga u Meku, doletjeo je roj pčela i zaustavio se pored njega, ne dopuštajući onima da mu se približi, te su se oni udaljili s namjerom da po njega dođu narednog jutra. Međutim, kada su ponovo došli, vidjeli su kako je bujica njegovo tijelo odnijela negdje daleko, da se nije znalo gdje se nalazi. Za njega je zato rečeno: bio je istinit prema Allahu, pa je i Allah tako postupio prema njemu. Mnogobožac ga doista nije dotaknuo ni za života mu, ani nakon smrti.

Allah Dželešanuhu ljudima naređuje istinitost, a o istinitosti Allah govori nam kroz nekoliko kuranskih ajeta pa kaže: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite s onim istinskim. Tamo gdje je izricao pohvalu vjerovjesnicima i dobrim ljudima rekao je: i spomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao svoje obećanje i bio poslanik i vjerovjesnik. I još je rekao: a oni koji dođu s istinošću i koji je potvrde, oni su bogobojazni. Oni će kod svoga gospodara imati što budu htjeli. To je nagrada dobročiniteljima, da Allah od njih ostrani ono najlošije što su radili i da im da nagradu njihovu, bolju od one koju su zaslužili. Istinitost je dokaz da se čovjek oslobodio robovanja nečemu drugom mimo Allaha Dželešanhu. Prema tome, laž u govoru dolazi ili iz straha od onog na kojeg čovjek laže ili iz aspiracije prema onome što se nalazi kod njega, a istinski rob Božji ne plaši se ničeg drugog osim Allaha Dželešanuhu i ne žudi ni za čim drugim izuzev za onim što je kod Allaha, pa je iskrenost dokaz potpunog vjerovanja. Onaj ko upozna Allaha, taj će biti istinit u svom vjerovanju, istinit u svojoj namjeri, istinit u svom govoru, istinit u svojim djelima. On se neće bojati nikog drugog osim Allaha Dželešanuhu i žudjet će samo za Allahom, ni za čim drugim. Neće mariti, tako će njegov konačni cilj biti Allahovo zadovoljstvo, a ljubav Allahova konačnica svih njegovih aktivnosti. Sva njegova nadanja svodit će se na susret sa Allahom i na gledanje u lice njegovo plemenito. Amin, amin, amin, ja Rabbel alemin. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene, koju je uredila i vodila Mualima Esma Košumović. Slušajte nas ako Bog da i sljedeće sedmice u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podnje po kotlinama Bosne i zriječne tokove, magla i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: islamske zajednice Zenica.
1: Život nas stalno podsjeća da nismo samo dovoljni. Možemo planirati mjesece i godine, možemo praviti rasporede i zamišljati budućnost, ali ne možemo sve držati pod kontrolom. Uzvišeni Allah kaže u suri Al-Alaq: uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Čovjek se ponekad, dok mu sve ide dobro, ponaša kao da mu niko nije potreban. Zdravije, ima posao, porodica je na okupu i život teče svojim tokom. A onda dođe iskušenje i pokaže mu koliko je zapravo slab. Naravno, nije svaka nevolja kazna za grijeh. Iskušavani su i Allahovi najodabraniji robovi, ali iskušenje može postati trenutak buđenja. Može nas zaustaviti i natjerati da jasnije pogledamo svoj život, svoje prioritete i svoj odnos prema uzvišenom gospodaru. Tada i dova dobije drugačiju iskrenost. Riječi koje smo nekada izgovarali po navici, počnemo izgovarati cijelim svojim bićem, a uzvišeni Allah Dželšanuhu kaže u Kur'ani Kerimu, suri Al-Bekare: ja sam doista blizu, odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Čovjeku u nevolji možda je najteži osjećaj da je ostao sam. Nekada čak ni najbližima ne možemo objasniti ono što osjećamo, a ponekad prešutimo vlastitu brigu da druge ne bismo opteretili. A Allahu uzvišenom možemo zaista kazati sve. On zna i ono što ne umijemo pretočiti u riječi. Pred njim nisu potrebne posebno oblikovane rečenice, nego jedno iskreno i ponizno srce. Jedan od najljepših kuranskih primjera takve dove jeste dova Junusa alejhiselama, koji je u tminama mora i utrovi ribe obraćao se uzvišenom Allahu riječima: nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi. U tome se krije velika pouka. Čovjek mnogo energije potroši pokušavajući dokazati da su za sve krivi drugi, a nekada promjena počinje jednostavnim priznanjem: gospodaru, pogriješio sam, pomozi mi da budem bolji. Nakon ove dove Junusa alejhiselama, uzvišeni Allah kaže: i odazvasmo mu se i tegobe ga spasismo, eto tako mi spašavamo vjernike. Junusova alejhiselam nevolja bila je posebna, ali njegova dova ostala je pouka svim generacijama. Allahu se uzvišenom obraćamo i onda kada sami više ne vidimo izlaz. Ipak, dragi slušaoci, dova traži strpljenje. Mi bismo često željeli da odgovor dođe odmah i upravo onako kako smo zamislili. Mi vidimo današnji trenutak, ali uzvišeni Allah zna ono šta je bilo i ono šta dolazi. Zato uz dovu treba i djelovati. Kada molimo za zdravlje, tražimo i liječenje. Kada molimo za opskrbu, pošteno radimo. Kada molimo za svoju djecu, posvetimo im svoje vrijeme i odgoj. Kada molimo Allaha da popravi naše odnose i sami napravimo korak prema pomirenju. Ali postoji još jedno važno pitanje. Zašto čekati teškoću da bismo doveli? Poslanik alejhiselam je rekao u jednom hadisu: ko želi da mu se Allah odazove u teškoćama i nevoljama, neka mnogo dovi u blagostanju. I to je možda jedna od naših današnjih najvažnijih poruka. Sjetimo se uzvišenog Allaha dok smo zdravi. Dovimo dok su djeca dobro. Zahvaljujemo dok je porodica na okupu. Jer čovjek često vrijednost blagodati shvati tek kada je izgubi. Zdravlje postane veliko kad se pojavi bolest. Slobodno vrijeme postane dragocjeno kada nas obaveze pritisnu prisustvo neke osobe počnemo istinski cijeniti tek kada njeno mjesto ostane prazno. Zato ne čekajmo prazno mjesto za stolom da shvatimo koliko nam je neko značio. Ne čekajmo bolest da otkrijemo vrijednost zdravlja. Ne čekajmo nemoć da poželimo učiniti dobro koje danas možemo učiniti. A upravo nas to dovodi i do pitanja vremena. Prenosi se da je velikan Hasan al-Basri rekao: "O sine Ademov, ti si samo dani. Kad god prođe jedan dan, ode dio tebe." Obično kažemo vrijeme prolazi. Ali zapravo, zajedno s vremenom prolazimo i mi. Svaki dan koji završi dio je našeg života koji se više neće vratiti. Zato riječi "ima vremena" mogu postati jedna od najvećih životnih obmana. Današnji dan je prilika koju već imamo. Sutrašnji nam nije obećan. Zato, dok molimo Allaha da nama olakša, pogledajmo možemo li mi danas nekome olakšati. Dok tražimo oprost, razmislimo kome dugujemo izvinjenje. Dok molimo za bereket i napredak u životu, učinimo nešto čija će korist ostati i nakon nas. Pomozimo dobro djelo, podržimo nečije školovanje, prenesimo korisno znanje, odgojimo dijete u dobru ili ostavimo trag koji će koristiti ljudima. Jednog dana završit će vrijeme naših planova i mogućnosti, zato ne trebamo čekati nevolju, starost ili bolest da bismo počeli živjeti svjesni. Neka iza svakog dana koji je odnio dio našeg života ostane nešto dobro. Tako vrijeme koje prolazi neće biti samo vrijeme koje smo izgubili, nego vrijeme koje smo ispunili onim za što se nadamo da ćemo pronaći kod svoga uzvišenog gospodara. Poštovani slušaoci, ne čekajmo nevolju da se sjetimo uzvišenog Allaha, našeg gospodara. Sjetimo ga se dok smo zdravi, zahvaljujmo dok imamo, dovimo dok nam je dobro i činimo dobro dok možemo. Allahu naš, oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima, primi naše dove, popravi naše stanje i učini da te se sjećamo i u lahkoći i u teškoći. Amin. Ya Rabbel Alemin. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Do narednog susreta, ostanite u Allahovoj milosti i zaštiti. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Marketing.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
6: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
9: Slušam samo najbolju muziku.
10: Let's go. This is your radio. This is your station.
9: Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podnje po kotlinama Bosne izriječne tokove, magla ili niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Radio Zenica.

0: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
1: Marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
1: Marketing.
5: Vi slušate program Radio Zenice.

Sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Marketing minuta.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Profil Group Zenice, savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

može bit šuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom

0: od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Vodimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podnje po kotlinama Bosne i zriječne tokove, magla i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Marketing minute.
1: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podnje po kotlinama Bosne izriječne tokove, magla i niskaone oblake. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23,

0: Ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Radio Zenica.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
2: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, na svečanom otvaranju prvog domaćeg međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu od 1. do 4. septembra, zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez govorio je o značaju namjenske industrije u Bosni i Hercegovini kao temelju snažnog razvoja zemlje na kojem treba graditi i njenu sigurnost. Nosioci organizacije sajma bili su UNIS grupa iz Sarajeva i vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U okviru sajma održana je serija stručnih panela o različitim temama, na kojima su sa raznim temama učestvovali i oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bili smo i na danu visokih zvanica na Mostarskom aerodromu, koji je organizovao EUFOR povodom završetka velike EUFOR-ove godišnje vježbe, u kojoj su učestvovali i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i državnih agencija za provođenje zakona. U emisiji govorimo o angažmanu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju brojnih požara, prikazu operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine na prvom međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme održanom u Sarajevu. U emisiji izdvajamo i vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem prisustvovao je završnici vježbe Brzi odgovor 2026. godine, koja je još jednom potvrdila spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će se od 7. do 11. septembra 2026. godine nad našom zemljom obaviti novi planirani posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizirati posmatrački let Rumunije sa zemljama Beneluksa, Kraljevinom Španijom i Portugalom, a u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. O temama koje smo najavili opširnije govorimo u nastavku 363. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026 održan je od 1. do 4. septembra u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu u organizaciji kompanije UNIS grupe iz Sarajeva i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i uz podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i značajnih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na sajmu su učestvovale domaće kompanije namjenske industrije u oba BH entiteta, kompanije iz zemalja regije, kao i međunarodni proizvođači i tehnološke kompanije iz Turske, Kine, Egipta i drugih država. Na svečanom otvaranju sajma o njegovom značaju, ekonomskim, razvojnim i sigurnosnim aspektima namjenske industrije, njenoj perspektivi kao i saradnji u ovoj oblasti, govorili su domaći zvaničnici i predstavnici kompanija namjenske industrije.
1: Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na sajmu odbrambene industrije i tehnologija u Bosni i Hercegovini. To je prvi sajam ovakve vrste u našoj državi. Predstavlja priliku da pokažemo kako je odbrambena i namjenska industrija važan dio naše sigurnosne, ekonomske i tehnološke budućnosti.
2: Ovo je važan dan za našu privredu, našu namjensku industriju, naše stručnjake i sve one koji su svojim znanjem, radom, predanošću, decenijama gradili kapacitete namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Ovaj sajam nije samo mjesto predstavljanja proizvoda, tehnologije i kapaciteta. On je prilika da pokažemo šta Bosna i Hercegovina danas može, koliko je znanja i iskustva ugradila u svoju industriju, kakav potencijal imamo za budućnost.
3: Zato namjenska industrija za vladu Federacije Bosne i Hercegovine nije sporedna privredna grana. Ona je dio naše sigurnosne, industrijske i razvojne politike. Ona je potvrda da ova zemlja ima ljude koji znaju projektirati, proizvesti, isporučiti i biti konkurentni na najzahtjevnijim tržištima.
4: Naše kompanije danas izlažu na najvećim svjetskim sajmovima, pregovaraju se sa partnerima širom svijeta i izvoze na zahtjevna tržišta širom svijeta.
5: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
6: Bosnia and Herzegovina and the Balkan region hold particular significance for ASELSAN. We see strong potential for deeper cooperation with institutions and companies in the region, particularly in areas where technology, local capabilities and industry partnership can complement one each other. Once again, I would like to thank the organizers for their hospitality and for bringing this valuable event to life. And I wish all participating institutions, companies and delegations a productive and successful exhibition.
0: Na marginama sajma ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je brojne susrete i razgovore sa predstavnicima turskih kompanija iz oblasti namjenske industrije i novih tehnologija. Osim toga, prvog dana sajma ministar Helez je imao sastanak sa zamjenikom ministra odbrane Republike Turske, Salihom Ajhanom, o pitanjima od zajedničkog interesa i daljem unapređenju bilateralne saradnje. Ministar Hele sastao se i sa zamjenikom sekretara namjenske industrije Republike Turske, Ihsanom Kajem. Drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme u Sarajevu, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez imao je i sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat, Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom. Razgovarano je o unapređenju saradnje u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologije i iskustava te povezivanja odbrambenih industrija dvije zemlje. Na poslovnom forumu Republike Češke ministar Hele sastao se sa ambasadoricom Republike Češke Janom Šindelkovom, predstavnicima Ministarstva industrije i trgovine te predstavnicima sigurnosne i odbrambene industrije Republike Češke. U okviru sajma održani su i stručni paneli o različitim temama, na kojima su oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali sa svojim stručnim predavanjima i prezentacijama. Na prvom panelu govorio je i zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse, generalmajor Mirsa Dahmić.
7: Za Bosnu i Hercegovinu održavanje ovakvog sajma znači mnogo. Imajući u vidu odbranbenu i sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine koju je donijelo predsjedništvo, zapravo u istim dokumentima je jasno definirana uloga i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i namjenske industrije u Bosni i Hercegovini.
0: Euforija u sklopu vježbe Brzi odgovor 2026 na aerodromu Mostar organizirao dan za visoke zvanice, tokom koga su visoki zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, diplomatske zajednice, zemalja učesnica u misiji međunarodnih partnera imali prilike da se uvjere u sposobnosti koje su razvijene i povjerene tokom godišnje multinacionalne vježbe Eufora. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, poželio je dobrodošlicu uvaženim gostima na ovaj događaj, tokom koga su imali priliku da prate realizaciju scenarija koordinirane multinacionalne obuke i steknu uvid u glavne aktivnosti provedene širom Bosne i Hercegovine tokom vježbe Brzi odgovor 2026. Tokom dana za visoke zvanice vojnici iz Francuske, Austrije i Rumunije su upotrebom kopnenih vozila osigurali šire područje izvođenja vježbe, te tako stvorili uslove za naredne faze ove aktivnosti. Potom su padobranci iz Italije izvršili zračni desant iz helikoptera CH-47 Chinook i po prizemljenju osigurali zadato područje. Njihovo raspoređivanje predstavljalo je demonstraciju brzine i fleksibilnosti zračno-desantnih snaga i njihove sposobnosti za brzo uspostavljanje prisustva na terenu. Slijedio je zračni desant padobranaca iz Nizozemske uz upotrebu helikoptera CH-47F Chinook, nakon čega su izveli napad na zgradu u kojoj su se nalazili simulirani naoružani elementi. Nizozemski vojnici su u sklopu ovog dijela scenarija vježbe izvršili zadatak, ušli u objekat i priveli pripadnike neprijateljskih snaga. Grčki tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava također je djelovao reagirajući na simuliranu improviziranu eksplozivnu napravu koja je otkrivena u blizini mjesta izvođenja vježbe, te je tako demonstrirao specijalističke sposobnosti potrebne za osiguranje prostora i nastavak operacija. Potom je mađarski sanitetski tim helikopterom H-225M upućen da pruži pomoć i izvrši evakuaciju jedne simulirane žrtve, čime je izvršena provjera koordinacije između kopnenih snaga, sredstava avijacije i sanitetskog osoblja. Ovom demonstracijom u jedan multinacionalni scenarij objedinjeni su kopneni manevar, zračni desant, zaštitna snaga, uklanjanje eksplozivnih sredstava i medicinska evakuacija. Na ovaj način, uvaženim gostima, prikazana je praktična demonstracija sposobnosti EUFOR-a da različite nacionalne kontingente i specijalizirane sposobnosti integrira u zajedničku komandnu strukturu. Vježbom Brzi odgovor 2026 provjerena je sposobnost EUFOR-a da dovede pojačanje svojim snagama u zoni operacije, integrira rezervne elemente i upotrijebi multinacionalne sposobnosti širom Bosne i Hercegovine. Kroz ovu vježbu ocijenjeni su ključni aspekti operativne spremnosti, uključujući komandovanje i kontrolu, logistiku, mobilnost, komunikacije, podršku avijacije i interoperabilnost između zemalja učesnica. Centralni element vježbe bio je sam proces dovođenja pojačanja. Rezervne snage raspoređene su u Bosnu i Hercegovinu, prebačene na predviđena područja, integrirane sa pripadnicima EUFOR-a koji se već nalaze i djeluju u zoni operacije, te su djelovale u sklopu postojeće komandne strukture. Ovo je EUFOR-u omogućilo da provjeri procedure i koordinaciju potrebne za brzo i efikasno jačanje misije. Po prvi put u jednoj EUFOR-ovoj godišnjoj vježbi Brzi odgovor u sklopu procesa pojačanja angažirane su padobranci. Italijanski padobranci raspoređeni su direktno iz Italije zračnim putem i izvršili su zračni desant iznad Mostara prije nego što su se priključili drugim multinacionalnim aktivnostima obuke, čime su demonstrirali još jedan način na koji EUFOR, u slučaju potrebe, može brzo pojačati svoju misiju rezervnim snagama. Tokom cijele vježbe Brzi odgovor 2026 multinacionalne snage simultano su izvodile aktivnosti na lokacijama širom Bosne i Hercegovine. Kopnene snage, zračno-desantne snage i sredstva i specijalistički kapaciteti korišteni su u scenarijima osmišljenim za provjeru brzog raspoređivanja, koordinacije i integracije rezervnih snaga sa jedinicama koje su već raspoređene u zoni operacija. Ovaj dan za visoke zvanice na aerodromu Mostar predstavljao je vidljivu demonstraciju spremnosti, interoperabilnosti i multinacionalnih sposobnosti, koje su razvijene kroz vježbu Brzi odgovor 2026.
8: In the context of EU integration and NATO accession, EUFOR Operation Altea fulfills a very special role in the overall comprehensive approach of the European Union. Both EUFOR role as the enforcer for peace through supporting local authorities in maintaining a safe and secure environment, as well as NATO role in defense sector reform remain indispensable, pillar for the regional security framework. The European Union strongly believes that the operation presence continue to play a key role for stability and security in the country.
9: This Quick Response 26 exercise, which required so much effort and for which preparations began several months ago, is of the utmost importance. Far beyond demonstrating EUFOR Altea readiness, this also shows that Europe is able of being a full-fledged player in the field of security and a reliable provider of safety alongside the armed forces of Bosnia and Herzegovina.
10: Quick response is just a continuation of what we have done in these first months of the 2026. And so we are adding other keywords to our mission. So the first one is transparency. Transparency because we want to let see EUFOR as we are. So without secret, we are here to support, and we are here in close support with the domestic institutions.
0: Helikopteri zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine više od mjesec dana angažirani su na gašenju požarišta širom Bosne i Hercegovine. Požrtvovanost, profesionalizam i stručnost posada prvog i drugog helikopterskog skvadrona u gašenju požara samo je još jedna potvrda važne uloge Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kada je u pitanju pružanje pomoći civilnim strukturama vlasti i stanovništvu prilikom gašenja požara, ali i drugih elementarnih nepogoda i nesreća.
7: Dakle, od 4.8. u 17 općina Oružane snage Bosne i Hercegovine su i helikopterskim jedinicama, ali i pešadijom pružale podršku našim građanima. Tom prilikom smo letjeli preko 140 sati naleta, prevezli i istresli preko 614.000 litara vode, a oko 450 naših pripadnika i pripadnica je pružalo podršku i na zemlji svim našim građanima. Zaista sam ponosan što i u ovakvim prilikama Oružane snage pokazuju da su zaista spremne biti na usluzi i služiti svojoj zemlji, svojim građankama i građanima.
0: Kao što smo rekli, Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine dali su punu podršku nosiocima organizacije prvog međunarodnog sajma na oružanja i vojne opreme, koji je održan u Sarajevu. Bila je to prilika i da Oružane snage Bosne i Hercegovine na jednom ovako važnom međunarodnom sajmu prikažu i dio operativnih sposobnosti.
11: Oružane snage Bosne i Hercegovine na sajmu First Balkan Shield predstavljaju dio svojih operativnih sposobnosti i novih materijalno-tehničkih sredstava. Ovom prilikom naši građani mogu da vide da Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine konstantno ulažu u svoje operativne sposobnosti koje su po prvi put predstavljene na ovom sajmu. Ovaj sajam je također prilika da, kako sam rekao, predstavimo naše operativne sposobnosti, nova sredstva, a ujedno i da vidimo što to drugi izlagači nude, koja su to nova tehnološka rješenja koja ćemo koristiti za buduće planove razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Bila je ovo prilika da se pokažu savremena vozila kojima raspolažu Oružane snage Bosne i Hercegovine i njihova opremljenost i mogućnosti.
12: Ovo je Kirpi 2, kao što znate, oklopno borbeno vozilo, prvenstveno namijenjeno za prevoz, podršku pješadiji, znači jedno odjeljenje 10+3, znači vozač, komandir vozila, poslužac, odnosno sanđa i 10 pripadnika nazad. Također, ovo vozilo specifično po tome što ima jako visok nivo zaštite, level 3, u ovom slučaju to je stanak 3, takozvani, posebno nagovješeno to je da ima vrlo dobru zaštitu protiv minskog djelovanja, kako laki, tako i veliki težih mina, u ovom slučaju govorim protivtenkovski mina.
13: Da, kao što ste rekli, specijalizovano motorno vozilo, sintetsko motorno vozilo i Iveco MUV 4x4, što je poznato kao i vojna bolnica na točkovima. Imamo unutra i respirator, defibrilator, imamo aspirator, imamo sve, dakle što jedna bolnica ima u svojim prostorijama, mi imamo u sintetskom motornom vozilu Iveco.
14: Iza nas nalazi se vozilo DecoContain 3000 koji koristimo za dekontaminaciju od atomskih, bioloških i hemijskih opasnosti, koji koristimo ga za dekontaminaciju ljudi, opreme, vozila i saobraćajnica. Također koristimo za dezinfekciju i detoksifikaciju.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobus

0: 13 sati.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini

Pola mjeseca intenzivnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića širom BiH. Od knjiga žalosti, paljenja svijeća, skupova, defilea, bakljada, isticanja fotografija do objava na društvenim mrežama i počasti tokom komemoracije i sahrane u Srbiji, rezultiralo je prijavama građana, strahom preživjelih i šutnjom tužilaštva BiH. U novom izdanju Detektor magazina donosimo retrospektivu tih događaja od Mladićeve smrti do sahrane.

0: Od 27. avgusta, kada je preminuo Ratko Mladić, osuđen za genocid i druge zločine, ovo je BH stvarnost. Skupove podrške Ratku Mladiću, veteranska i druga udruženja iz Republike Srpske organizovali su u Banjoj Luci, Višegradu, na Palama, u Brčkom te mnogim drugim gradovima u kojima su počinjeni zločini za koje je presuđen.
1: Kad spustite svoje dijete u mezar, od dženazije do dženazije, na 15-godišnjicu pada Srebrenice, ja sam ukopala mlađeg sina i muža, 2 godine kasnije starijeg. Kad spustite dijete u mezar, vi umrite. Ako veličate jednog ratnog zločinca, za mene njegova smrt ne znači ništa, vjerujte. Ja ne bi obratila ni pažnju. Što se mene tiče lično, ali opasno je ovo što se dešava posle njegove ideologije. Moje mrtve neće niko povratiti, ne radujem se ničevi smrti. On je jednom umro, a vjerujte, ja ne znam koji mi je put.
0: Mirsada je u Srebrenici ukopala 2 sina i supruga, koji su ubijeni u julu 1995. zajedno sa više od 7000 muškaraca i dječaka. Uprkos tome, skup podrške Mladiću bio je najavljen 2. septembra i u Srebrenici, ali ga je nakon zahtjeva udruženja žrtava za kontraskup MUP RS-a zabranio.
2: Da se oda počast i svijeće i ovo ono priloži sude, ja ne znam šta je tu sporno što se tiče toga.
3: Pa ja mislim sveđu da bi trebalo. Jeste vi za to? Ja mislim da bi to trebalo.
2: Ja vidim da cijeloj republici ima podrške, ima u Srbiji.
0: Tog dana u Srebrenici naše ekipe zatekle su, osim ovih nekoliko mještana, pripadnike policije, u većem broju nego je to uobičajeno. Posjetili smo i Bratunac, u kome su 1992. počinjeni zločini, ali 3 godine kasnije ubijene žrtve iz Srebrenice. Na izgled sve je bilo mirno do ponoći kada se pojavio snima grupe mladića koji su skandiranjem Mladićevog imena zastrašivali povratnike.
4: Dakle, ovdje žive preživjeli, porodice žrtava i ljudi koji svakodnevno prolaze pored mezarja u kojem su ukopani njihovi najbliži. Istovremeno žive u sredini u kojoj se čovjek koji je odgovoran za genocid, nažalost, veliča kao heroj. Takvo veličanje nije samo uvreda žrtvama, nego ozbiljan izvor nepovjerenja i prepreka u izgradnji, usudit ću se kazati, nekih normalnijih odnosa u lokalnoj zajednici. Njegova smrt ne vraća mrtve, ne briše masovne grobnice i ne mijenja presude.
0: Veličanje nije stalo. Proširilo se ulicama, tribinama i u javnim izjavama političara iz Republike Srpske. Među onima koji su ga glorificirali i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković te državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Saša Košarac. Na platformi Registar 145A za prijavljivanje, negiranje, genocida i veličanje su nakon vijesti o Mladićevoj smrti zaprimili oko 5000 novih prijava, među kojima su i one za podsticanje na mržnju. Detektor je na društvenim mrežama otkrio i plaćene objave u kojima se slavi Mladić, a nakon objave teksta Meta ih je uklonila sa Facebooka i Instagrama. Odmah nakon vijesti o objavi smrti, portal Zašto ne bilježio je nagli porast veličanja Mladića i zločina pod njegovom komandom i negiranje činjenica.
5: Izdvaja se i ovaj gdje je prisilno premještanje civila, žena, djece i staraca iz Srebrenice, jedan vrlo dehumanizujući odnos prema samim žrtvama, jer se u toj istoj objavi govori, dakle, da je on njima darovao život, pa danas oni mogu da dolaze i obilaze svoje mrtve, jel, svakog jula u Potočarima.
1: To je samo bilo za svijet, a kasnije sve se radilo drugačije, sve je bilo drugačije nego što je svijet vidio. Naprimjer, kad kaže neće se nikom ništa desiti, a posle njega, kad sam vidjela 6 djece koje je u njivi kukuruza poredano, sve poklano, u sredu najveći poredan, pored fabrike za potenčavanje, u krugu, onda svi pogledaju.
4: Problem je što, nažalost, laž, provokacija ili video koji, recimo, romantizira ratnog zločinca može za nekoliko sati zaista doći do nekoliko stotina hiljada ljudi, a posebno do mladih koji o ratu i genocidu nemaju vlastito iskustvo. I u tom slučaju ratni zločinac je predstavljen kao neka vrsta pop kulturnog simbola, potpuno je odvojen od masovnih grobnica, od žrtava i na kraju sudski utvrđenih činjenica.
5: Ono što bih savjetovao svakako jeste da se pokuša oduprijeti da se s tim sadržajem uključujemo u raspravu u vezi s tog sadržaja zbog toga što mu i na taj način, jel, povećavamo vidljivost.
0: Nekoliko udruženja žrtava podnijelo je žalbu UEFA protiv fudbalskog kluba Borac Banja Luka zbog veličanja Mladića i klub je kažnjen.
6: Nije normalno da 100.000 ljudi na stadionu odobrava poziv na gdje. Jer tu više nema ni države, ni društva, nema normalne životne situacije. Ono što je u pravu poznato je da to vodi anarhiji. Anarhija je stanje koje prethodi rat.
0: Kad je Mladićevo tijelo stiglo u Beograd, državnim avionom s ministrom pravde Srbije, uslijedilo je i novo veličanje koje je detektor zabilježio dan uoči sahrane na derbiju Crvena zvezda Partizan, gdje je ime zločinca slavljeno na najukrutniji način.
7: Pravac Potočan!
6: Objedinjavanje dvije grupe navijača sa jedinstvenim natpisom Pravac Potočari, u mojoj glavi pojavila se pomisao, ja sam 40 godina u sudnici, šta sam radio 40 godina, šta je moja generacija radila, čime je to sve rezultiralo? Relativizacijom svih društvenih vrijednosti, da je postalo normalno ono što u glavama moje generacije ne da nije moglo biti normalno, nego ni u mašti nismo mogli dokučiti da se takve stvari dešavaju.
8: Mislim da genocid u Srebrenici treba kojeg god čovjek, pa da li je on Srbin, Hrvat, Bosanac, Bošnjak, ne znam ko, da to kao da ljudi, da to moramo priznati. Mislim da genocid u Srebrenici je primjer kako mi trebamo da živimo na Balkanu. Ja sam lično čuo i njihove izjave. One nisu majke Srebrenice, nego su one majke Balkanu. U njihovim familijama je stradalo mnogo njihovih članova uže porodice, a opet pozivaju na mir i ljubav i da se zustave ljudi, da ne misle naopako kao što misle sada.
9: Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića.
10: Smrt Ratka Mladića odjeknula je ovdje kao neka eksplozija, te reakcije koje su bile neka vrsta glorifikacije u smislu da ga je Hag ubio, da je on najveći general srpske vojske, malo ne su ga pretvorili u sveca, ljubljenje njegove fotografije i tome slično.
0: Kovčeg s Mladićevim tijelom obezbeđivala je vojska i policija Srbije, dok su hiljade građana, bivših boraca VRS-a, političara iz BiH, srbijanskih te raznih desničarskih udruženja dolazili da mu odaju počast. Preko kovčega nalazila se zastava Srbije i upriličena mu je počasna paljba dok su mu ordenje i sablju spuštali na grob. Nakon snimaka koji su obišli svijet, Evropska unija i Međunarodna zajednica nisu se usaglasile da li su to državne počasti odate ratnom zločincu u Srbiji. Uslijedile su i izjave političara iz federacije koje su javne ličnosti ocijenile kao jeftino skupljanje poena, ali ne i konkretni potezi.
11: dok se u bosansko-hercegovačkim gradovima veličao presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, što je uznemirilo povratnike i preživjele, na upit detektora iz tužilaštva BiH nisu odgovorili da li su formirali predmete po službenoj dužnosti za ovo krivično djelo, kao niti da li su zaprimili prijave koje su najavili brojni građani i političari. Glavni državni tužilac Milanko Kajganić, zbog zauzetosti, kako su nam kazali iz tužilaštva, nije bio u mogućnosti razgovarati na ovu temu za naš Detektor magazin. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine šuti na naše medijske upite. Vi ste vi kao regulator, šta ćete poduzeti po tom pitanju?
12: Tužilaštvo šuti, to su pitanje za tužilaštvo. Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani. Tako da mi baš ne vidjelo da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, jel tako, na tim skupovima. Stotina lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
11: Veličanje ratnih zločinaca već je 5 godina zakonski zabranjeno u BiH, a do danas su donesene samo 2 pravosnažne presude.
6: Kada politički čelnik javno poziva na reviziju ovih povijesnih činjenica, na negiranje rezultata genocida, njegova riječ se daleko čuje. I to je inkriminirano ovim krivičnim djelom. Dakle, postoji mogućnost da se procesuira u tom pogledu. Ali je istovremeno nošenje majice sa likom ratnog zločina isto to krivično djelo u istoj ravni i sa oba ta krivična djela treba da se bavi sud i tužilaštvo.
13: Za mene je to jako tužno, poražavajuće za naše i tužilaštvo, za našu vlast kompletnu u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu da shvatim i neću nikad shvatiti. Mislim da većina naših ljudi koji su evo na funkcijama sad gledaju samo, bilo naši i njihovi, nije više bitna nacionalnost, da gledaju samo sebe lično, da gledaju samo svoje fotelje, da ne radi svoj dio posla.
14: Gledali ste još jedno izdanje Detektor magazina. Hvala za pažnju.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.
2: Danima, noćima, evo, sedim u kafani.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: 15 sati.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
2: Poštovani sugrađani, obraćam vam se u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U vremenu bučne predizborne kampanje i mnoštva lica koja se decenijama vrte na bilbordima, sjede u skupštinskim klupama, daju lažna obećanja u koja i sami ne vjeruju, dok nam u isto vrijeme prijeti kolaps privrede i ugroženost zdravstvenog, sigurnosnog i drugih sistema, velika je odgovornost stati pred vas, uputiti prave riječi, privući vašu pažnju i povjerenje. Stranka za Bosnu i Hercegovinu oslonjena na svoj svijetli historijat i nasljeđe svog osnivača, doktora Harisa Silajđića, predvođena predsjednikom Semirom Efendićem, aktuelnim kandidatom za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, temelji politiku stranke na jačanju državnih institucija, očuvanju njihove strukture i integriteta, te političkom dogovoru čiji rezultati ne smiju biti na štetu države i njenih institucija. Oko institucija Bosne i Hercegovine nećemo praviti loše kompromise. Bosnu i Hercegovinu, našu domovinu, pored njenih patriota, suštinski čuvaju i jake institucije Bosne i Hercegovine. Na entitetskom nivou u Federaciji Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine načinjena je ogromna šteta u svim važnim oblastima. Zenicu i Zeničko-Dobojski kanton pogodile su posljedice neznanja, nebrige i bahate vlasti. Dovoljno je reći da je iz pogona Zeničke željezare ovih dana na ulicu otpušteno oko 1.500 radnika. Ekspertska znanja i kredibilitet koju ćemo ponuditi kroz liste za državni i federalni parlament te Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona koristit ćemo kako bismo ovo stanje popravili, da užurbano radimo na otvaranju novih radnih mjesta, proizvodnih pogona, jačanju domaće proizvodnje i stvaranju boljeg ambijenta za strana ulaganja. Na taj način smanjili bismo odlazak mladih ljudi i stvorili uslove za proces povratka naših građana u domovinu. Prvi prioritet će biti izgradnja kantonalne bolnice, ali ne kroz nadmudrivanje različitih nivoa vlasti, nego kroz praktičan dogovor i uvažavanje svih učesnika bitnih za ovaj projekat. Predstoji nam puno posla, radit ćemo i na izradi socijalne karte kako bi financijska pomoć dolazila do ljudi kojima je zaista potrebna. Briga o boračkoj populaciji i mladima te pomoć starijim i ugroženim penzionerima bit će naš prioritet. Ekologiju, sport i kulturu ćemo razvijati kroz dijalog sa predstavnicima ovih oblasti, ali i primjenom iskustava i znanja iz zemalja koje su u tim oblastima uspješnije od nas. Na našim listama nalaze se obrazovani, mladi, moralni i hrabri kandidati kojima možete dati svoje povjerenje. Mi vas nećemo iznevjeriti. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
3: Poštovani građani Zeničko-Dobojskog kantona, Bosna i Hercegovina prolazi kroz ozbiljne političke i ekonomske izazove. Nametnuta vlast je svojim djelovanjem državu dovela u veoma težak položaj. Da nije bilo SDA kao vodeći političke snage u 5 kantona i naših načelnika i gradonačelnika, Bosna i Hercegovina bi danas bila u još težoj situaciji. Pokazalo se po ko zna koji put, tamo gdje SDA vodi procese, tamo stvari idu naprijed. SDA danas vodi procese u Zeničko-Dobojskom kantonu i brojnim našim lokalnim zajednicama. I rezultati su vidljivi. Stabilan i znatno povećan budžet, povećana ulaganja u razvoj, redovne isplate, raste industrijska proizvodnja, raste izvoz, rastu investicije. Zeničko-Dobojski kanton ostaje jedan od najvažnijih industrijskih, izvoznih i poduzetničkih centara Bosne i Hercegovine. Ulažemo u obrazovanje, zdravstvo, sigurnost, sport, kulturu i infrastrukturu. Za boračku populaciju osigurali smo najveći budžet do sada. Jačamo kapacitete naše policije i sigurnosnog sistema. Digitalizujemo škole i zdravstveni sistem. Ulaganjima u sport, naši sportski klubovi se vraćaju na mjesto koje im pripada u BH sportu. Ulagali smo u privredu i poljoprivredu, dizali plaće zaposlenima, povećavali naknade za borce, brinuli o ugroženima. A pred nama je još veći posao. U fokusu će biti najvažniji kapitalni projekti lokalnog karaktera, jer lokalne zajednice rade i stvaraju nove vrijednosti, upravo tamo se mora vraćati najveći dio sredstava za njihov dalji razvoj. Uprkos svim preprekama, nastavit ćemo raditi na pripremama izgradnje nove kantonalne univerzitetske bolnice. Naš cilj je da je izgradimo u narednom mandatu, a neke postojeće dijelove bolnice u potpunosti moderniziramo. To će biti kantonalna bolnica budućnosti. Uspostavit ćemo bolju komunikaciju sa univerzitetom, jačati kapacitete univerziteta, izgraditi studentski kampus, čime ćemo Zenicu učiniti još prepoznatljivijim univerzitetskim gradom. Nastavit ćemo modernizirati putnu infrastrukturu, razvijati postojeće i otvarati nove poslovne zone. Privredi ćemo omogućiti još bolje uslove za ulaganja, nove tehnologije i nova radna mjesta. Naš cilj je još snažniji Zeničko-Dobojski kanton, kanton znanja, proizvodnje, energije, investicija i novih tehnologija. Želimo bolju zaštitu okoliša, pravednu energetsku tranziciju, digitalnu javnu upravu, moderno obrazovanje, efikasno zdravstvo i razvijen turizam. Želimo ravnomjeran razvoj svakog grada i svake općine. Zato danas pred vas izlazimo sa ljudima koji imaju znanje, iskustvo, energiju i odgovornost. Naša politika je politika zajedništva, snage i stabilnosti. To su ključne pretpostavke za razvoj. A kada razvijamo Zeničko-Dobojski kanton, jačamo Bosnu i Hercegovinu. Snažna SDA, jak Zeničko-Dobojski kanton, jaka Bosna i Hercegovina. Samo SDA.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
4: Poštovani građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, moje ime je Goran Bulajić i pripala mi je čast biti nosilac kandidatske liste Demokratske fronte za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Nosilac kandidatske liste za parlament Bosne i Hercegovine je naš proslavljeni kapitan Vlatko Glavaš, a za federalni parlament iz izborne jedinice 405 gospođa Alma Kratina. Nosilac liste za federalni parlament iz izborne jedinice 406 je gospodin Bajro Fezić. Na ove opće izbore izlazimo kao koalicija pod nazivom Željko Komšić za građansku državu DFKS. Danas, kada se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim izazovima, nema mjesta za laži, bahatost i neozbiljnost. Naš cilj je jasan, za interese Bosne i Hercegovine se boriti pošteno, principijelno i konkretnim djelima. Radom naših zastupnika u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona i aktivnostima naših ministara u vladi, pokazali smo da se politikom može baviti pošteno, konkretno i bez kalkulacija kada je interes građana u pitanju. Dokaz tome su započete aktivnosti na smanjenju listi čekanja, odobrenju finansiranja deficitarnih dijagnostičkih pregleda, informatizaciji kompletnog zdravstvenog sistema, kao i pripremnim radnjama neophodnim za izgradnju nove kantonalne bolnice. Unaprijedili smo uslove za rad sportskih kolektiva, povećali transfer za sport za 4 puta na ukupno 6 miliona, investirali u sportsku infrastrukturu i donijeli adekvatna zakonska rješenja. Na taj način smo pomogli povratku NK Čeliku u najviši rang takmičenja, a klubovima i pojedincima širom kantona stvorili preduslove za postizanje boljih rezultata. Posebno smo se posvetili problematici djece i odraslih sa teškoćama u razvoju, gdje smo direktno radili na povećanju primanja stručnog kadra, nabavci novih vozila, dostupnosti usluga u svim gradovima i općinama, kao i do edukacije uposlenika. U vremenu kada se od politike često traže velika obećanja, mi smo ponudili nešto sasvim drugo. Rad i odgovornost. Rad u institucijama, odgovornost prema građanima, odgovornost prema Bosni i Hercegovini. Zbog toga vas molim da u ovim ključnim trenucima za Bosnu i Hercegovinu donesete mudru odluku. Izborom našeg kandidata za člana predsjedništva dr. Slavena Kovačevića, Bosna i Hercegovina dobija neophodnu stabilnost i mir, jer svaki drugi ishod na vlast u predsjedništvu dovodi stranke i pojedince koji ne žele jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, već raspad naše države te dalju podjelu u skladu sa nacionalističkim politikama. To ne smijemo dopustiti. Nudimo odgovornost, tražimo povjerenje. Jedna je Bosna i Hercegovina, građanska zemlja Ljiljana.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
5: Poštovani sugrađani, drag moj narode, 4 godine obavljam funkciju ministra privrede Zeničko-Dobojskog kantona. To je period intenzivnog rada, velikih projekata, novih investicija i snažije podrške privredi. Moj fokus je bio jasan, privreda, investicije, radna mjesta i razvoj Zeničko-Dobojskog kantona. Ministarstvo privrede postavili smo kao partner privrednicima. Podržali smo domaće kompanije i sve naše radnike kroz modernizaciju proizvodnje, nabavku opreme, digitalizaciju, razvoj novih proizvoda i povećanje konkurentnosti. Posebnu pažnju usmjerili smo prema obrtima, poduzetnicima, start-up kompanijama. Jača domaća kompanija znači jaču ekonomiju i više prilika za naše građane. Dok je industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine pala u iznosu od 0,2%, u Zeničko-Dobojskom kantonu porasla je 4,8%. To je razlika od 5% i to je jasan pokazatelj rezultat rada svih nas u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zeničko-Dobojski kanton 2025. godine ostvaruje 2,2 milijarde KM izvoza uz rast od 3,8% i učestvuje 19,53% ukupnog izvoza u federaciji. Iza ovih rezultata stoje naši privrednici, radnici, obrtnici, poduzetnici i mjere koje smo provodili kroz Ministarstvo privrede. Evo samo 10 ključnih pokazatelja i uspjeha koje smo postigli. 54,8% rast industrijske proizvodnje, 2,2 milijarde KM izvoza, 4,6 milijardi KM vanjsko-trgovinske razmjene, što dovoljno govori o našoj intenzivnoj privrednoj aktivnosti. Kupujemo domaći, jačajmo Bosnu i Hercegovinu. To je prvi put da je jedno ministarstvo, dakle državna institucija, pokrenula i stala iza ove kompanije jačanje svijesti o ekonomskom patriotizmu, 93,82% pokrivenost uvoza izvozom. ZEPS, kazali smo da ćemo vratiti ZEPS i vratili smo ga. Danas je veći i bolji nego ikad. Podrška domaćim kompanijama, investicijama, poslovnim zonama, IT hubovi, IT akademija. Ovaj resor će u budućnosti donositi ogromne prihode, a mladi će biti pokretač razvoja naše zemlje. Vareš i velike investicije su najveće investicije koje dešavaju u Zeničko-Dobojskom kantonu. Mi smo to omogućili. Turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona kao potpuni novi razvojni potencijal kantona. Sve ovo imalo je za cilj očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Sve ovo ne bi bilo moguće bez političkog jedinstva. Mi smo u Zeničko-Dobojskom kantonu okupili političke snage kojima je interes države i naroda na prvom mjestu. Ponosan što je NES bio dio ove pobjedničke priče, što smo predvodili upravo privrednom resoru politike razvoja i prosperiteta za sve naše radnike i građane. Ovdje nećemo stati. Na red dolazi još veći projekti za razvoj naše Zenice i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona. Što se tiče domovine i našeg naroda, za mene su svete četiri stvari. Država, narod, porodica i čast svakog čovjeka. Budemo li se čvrsto držali ovih principa, bit ćemo jaki, a snaga dolazi iz svakog od nas.
1: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
6: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni pokotlinama izrečene tokove bilo je magle i niske oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Divan, Sedlo, Sokolac i Srebrenica 16, Sarajevo 21, Livno, Prijedor, Sanski Mo 22, Jajce i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, Mostar 27 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni pokotlinama izrečene tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
8: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Marketing Minute.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bela 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Marketing.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikone namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama izrečene tokove bilo je magle ili niske oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Livan, Sedlo, Sokolac i Srebrenica 16, Sarajevo 21, Livno, Prijedor i Sanski Most 22, Jajce i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, Mostar 27 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dio pripodne u Bosni pokut, Lirmo izrečen toliko će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Marketing minute.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Centar.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
0: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Za svaki predah kafa sevdah.
0: Marketing.
3: Radio Zenica.

0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
1: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija upriličili su prijem za studente koji su ostvarili najviši prosjek ocjena na sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, a kojima je za ostvareni uspjeh dodijeljena i nagrada ministra. Premijer Pivić čestitao je studentima na izuzetnim rezultatima, naglasivši da je obaveza institucija da prepoznaju i podrže znanje, rad i izvrsnost. Naša je obaveza da prepoznajemo kvalitet, znanje, rad i izvrsnost, ali prije svega da stojimo uz mlade ljude koji svojim rezultatima pokazuju da imamo ogroman ljudski i intelektualni potencijal. Ovi studenti su najbolji primjer da se predan rad i ulaganje u znanje isplate i zato želimo da osjete da njihov trud nije prošao nezapaženo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona kontinuirano povećava ulaganja u obrazovanje, nauku i podršku studentima jer želimo stvarati ambijent u kojem će mladi i obrazovani ljudi imati razlog i priliku da svoje znanje, ideje i sposobnosti razvijaju i primjenjuju ovdje. Njihov uspjeh je ponos univerziteta, njihovih porodica, ali i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona, rekao je premijer Pivić. Najviši prosjek ocjena na prvom ciklusu studija ostvarila je Ema Buro, studentica pravnog fakulteta s prosjekom 9,83. Na drugom ciklusu studija najbolji prosjek 10,0 ostvarila je Zahida Begović, studentica fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka na studijskom programu hemijsko inženjerstvo. Na trećem ciklusu studija prosjek 10,0 ostvarili su Alija Sinanović, Harun Lozo, Kemal Efendić i Belma Kokić, studenti pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Atletika se nakon dužeg perioda vratila u program malih olimpijskih igara Zeničko-Dobojskog kantona, a na kantonalnom takmičenju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Takmičenje je organizovao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-Dobojskog kantona uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su bili Vlada i Skupština Zeničko-Dobojskog kantona te Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona. Mladi atletičari takmičili se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Poseban gost takmičenja bio je najuspješniji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, osvajač dvije medalje sa svjetskih prvenstava, koji je mladim sportistima poručio da je njegov put prema svjetskom atletskom vrhu počeo upravo na školskim takmičenjima i malim olimpijskim igrama. Došao sam u trenerci olimpijskog tima Bosne i Hercegovine da vam pošaljem jednu poruku. Iz opreme u kojoj ste vi danas i zahvaljujući malim olimpijskim igrama došao sam do ove opreme koju danas nosim. Takmičenje je svečano otvorio ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona Mirza Mušija, naglasivši da povratak atletike na male olimpijske igre ima poseban značaj za Zeničko-Dobojski kanton koji je iznjedrio brojne vrhunske atletičare i olimpijce. Posebno smo ponosni što vraćamo atletiku na male olimpijske igre, mjesto odakle su počinjali i naši velikani. Zeničko-Dobojski kanton dao je veliki broj reprezentativaca i olimpijaca poput Amela Tuke, Mesuda Pezera, Hamze Alića i Dejana Milusnića. Oni su među najboljim ambasadorima naše zemlje, a svoje sportske početke imali su upravo na ovakvim takmičenjima, rekao je ministar Mušija. U sjedištu institucija Zeničko-Dobojskog kantona predstavljen je pravilnik o kategorizaciji sportista Zeničko-Dobojskog kantona kojim se prvi put na sistemski način uređuju kriteriji za prepoznavanje, vrednovanje i podršku vrhunskim i perspektivnim sportistima s područja kantona. Pravilnik je izrađen u stručnu saradnju i podršku Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a njime se uspostavljaju jasni, objektivni i mjerljivi kriteriji za vrednovanje sportskih rezultata, kao i osnova za ostvarivanje prava sportista u skladu sa postignutim rezultatima i utvrđenom kategorijom. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić zahvalio je Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, članovima radne grupe i Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine na doprinosu u izradu dokumenta kojim će se na kvalitetniji sistemski način vrednovati talenat, uspjeh, rezultati sportista. Pravilnik je izradila 11-člana radna grupa na čijem je čelu bio profesor dr. Šemso Osmanović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Kantonalna bolnica Zenica predstavila je rukovodstvu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona te Zavodu zdravstvenog osiguranja idejno rješenje budućeg kompleksa Univerzitetske bolnice Zenica, jednog od najvećih projekata u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini. Budući kompleks planiran je na ukupnoj bruto građevinskoj površini od 133.003 kvadratna metra sa 1017 bolničkih kreveta, savremenim klinikama i odjelima, urgentnim centrom, dijagnostikom, operacionim i drugim pratećim sadržajima. Procijenjena vrijednost projekta zajedno sa novom medicinskom opremom iznosi oko 800 miliona konvertibilnih maraka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su stvorene pretpostavke za početak realizacije projekta nove Univerzitetske bolnice Zenica, naglasivši da se radi o projektu šireg javnog interesa i bolničkom kompleksu kakav po obimu nije građen u Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu. Pivić je istakao da će novi kompleks značajno unaprijediti uslove liječenja i kvalitet zdravstvene zaštite ne samo za građane Zeničko-Dobojskog kantona, nego i za pacijente iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, te da zbog značaja i vrijednosti projekta očekuje podršku viših nivoa vlasti. Jedno od ključnih pitanja za realizaciju projekta je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nad zemljištem u krugu kantonalne bolnice Zenica. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je u skladu sa zaključcima Skupštine prihvatila da gradu Zenica za zemljište isplati 16 miliona maraka u 4 jednake rate, a rebalansom ovogodišnjeg budžeta već su osigurana 4 miliona konvertibilnih maraka za prvu ratu. Prvi investicijski ciklus praktično je već počeo, jer je za projekte koji će biti sastavni dio budućeg kompleksa osigurano oko 40 miliona maraka. Mi već imamo operativni 40 miliona koje realizujemo kroz kotlovnicu, izgradnju nove zgrade onkologije i druge projekte. Ono što nam sada slijedi jeste jedan veći iznos koji ćemo obezbijediti na različite načine. Već u ovom momentu imamo jako puno donatora koji žele da idu u ovom pravcu finansiranja. Čekamo realizaciju i potpisivanje određene donacije u iznosu od 4 miliona maraka naših kompanija koje posluju na području kantona. Imamo i drugi donatora koji žele učestvovati u sufinansiranju. Ja se ne bojim za samofinansiranje, kazao je premijer Pivić. Nova univerzitetska bolnica gradit će se na prostoru postojeće kantonalne bolnice Zenica, koja će tokom izvođenja radova nastaviti pružati zdravstvene usluge. Zbog toga je predviđena fazna gradnja, a postojeći objekti uklanit će se nakon stvaranja uslova za preseljenje pojedinih službi i odjela. Centralni dio kompleksa bit će nova glavna bolnička zgrada površine veći od 91.000 kvadratnih metara sa 9 etaža i kapacitetom od 877 kreveta. U njoj će biti smješteni urgentni centar, dijagnostika, hirurgija, interne i druge ključne klinike. Planirani su i zasebni objekti psihijatrije sa 100 kreveta i infektivnih bolesti sa 40 kreveta, kao i višenamjenski objekti za upravu, polikliniku i tehnički blok. Predviđene su 4 odvojene garaže te odvajanja saobraćaja vozila hitne pomoći od glavnog ulaza za ostale korisnike bolnice. U okviru kompleksa rezervisan je prostor za buduću zgradu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, dok će nova zgrada onkologije i centar za radioterapiju te MRI biti funkcionalno povezani sa novim kompleksom. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić prisustvovao je svečanom otvaranju jubilarnog 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj 2026. koji je na lokalitetu preduzeća Kamelija u Matuzićima okupio više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Ovogodišnja zemlja partner sajma, koji će trajati do 26. septembra, su Sjedinjene Američke Države. Centralna tema jubilarnog izdanja je energetska održivost Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na južnu plinsku interkonekciju. Premijer Pivić čestitao je Udruženju privrednika Biznis centar Jela Tešanj, privrednicima i svim koji su tokom protekle dvije decenije gradili ovu manifestaciju, naglasivši da je sajam izrastao u jedan od najznačajnijih privrednih događaja u Bosni i Hercegovini. Dvije decenije poslovnih susreta, novih partnerstava, investicija, ideja i povjerenja potvrda su snažnog poduzetničkog duha koji je Tešanju činio prepoznatljivim mnogo dalje od granica Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Tešanj je najbolje mjesto da govorimo o snazi naše privrede. Ovdje nisu potrebne velike riječi da bismo dokazivali uspjeh. Dovoljno je pogledati kompanije koje su nastale i razvijale se na ovom prostoru, njihove proizvodne pogone, proizvode koji odlaze širom svijeta i hiljade radnih mjesta koje su stvorili, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da Tešanj nije usamljen primjer, jer Zeničko-Dobojski kanton na cijelom svom području ima snažnu proizvodnu izvoznu orijentiranu privredu. Od Tešnja, Magla je Zavidovića preko Žepča i Zenice do Kaknja Visokog, Vareša, Breze, Olova, Usore i Doboj-Juga. Imamo privredu koja proizvodi, izvozi, investira i otvara nova radna mjesta. Zato sa punim pravom kažemo da je Zeničko-Dobojski kanton kičma privrede Bosne i Hercegovine. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija potpisao je sporazum o zajedničkom sufinansiranju ustanova kulture na području Zeničko-dobojskog kantona, kojim se nakon gotovo tri decenije privremenog modela stvaraju pretpostavke za trajno i sistemsko rješavanje finansiranja 16 ustanova kulture. Sporazumom je obuhvaćeno 12 biblioteka, 3 muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica, u kojima je zaposleno ukupno 175 radnika. Potpisivanju je prisustvovao i kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je rekao da vlada Zeničko-dobojskog kantona želi sistemski urediti oblast koje su godinama funkcionisale na osnovu privremenih rješenja te osigurati stabilnost ustanova kulture i sigurnost njihovih zaposlenika. Ovo je važan iskorak kojim pokazujemo da kulturu ne posmatramo kao trošak, nego kao jednu od oblasti od posebnog društvenog značaja. Gotovo tri decenije finansiranja ovih ustanova počivalo je na privremenom rješenju, a sada smo zajedno sa lokalnim zajednicama stvorili osnovu za dugoročno, jasno i održivo finansiranje. Čestitam ministarstvu, predstavnicima lokalnih zajednica, ustanova kulture i sindikata koji su pokazali spremnost da zajednički riješimo pitanje koje je predugo čekalo, rekao je premijer Pivić. Ministar Mirza Mušija naglasio je da se ustanove kulture u Zeničko-dobojskom kantonu već 29 godina sufinansiraju na osnovu privremenog rješenja koje više ne odgovara stvarnom stanju i potrebama ustanova i njihovih zaposlenika. Mušija je naglasio da je novi sporazum predstavlja historijski iskorak za ustanove kulture i njihove zaposlenike, jer se pitanje koje je gotovo tri decenije bilo uređeno privremenim rješenjem sada postavlja na sistemske i dugoročne osnove. U sali Skupštine Zeničko-dobojskog kantona potpisani su ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom, za koje je vlada Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 konvertibilnih maraka namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade kantona. Želimo da sredstva koja izdvajamo za zaštitu okoliša budu usmjerena na konkretne projekte čije će efekte građani vidjeti u svojim lokalnim zajednicama. Upravljanje otpadom je zajednička odgovornost svih nivoa vlasti, zbog čega ćemo nastaviti pružati podršku gradovima, općinama i komunalnim preduzećima u izgradnji kvalitetnijeg i efikasnijeg sistema. Ovih 620.000 maraka dio je naših kontinuiranih ulaganja u čisti okoliš i kvalitetnije uslove života građana Zeničko-dobojskog kantona, rekao je premijer Pivić. Pravo na korištenje namjenskih sredstava za zaštitu okoliša nakon provedenog javnog poziva ostvarilo je ukupno 25 korisnika. Kroz lot 1 odabrano je 16 projekata u ukupnom iznosu od 370.000 maraka, dok je kroz lot 2 podržano 9 projekata u vrijednosti od 250.000 maraka. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave te javnim komunalnim preduzećima koja se bave organizovanim prikupljanjem komunalnog otpada od domaćinstava. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je više odluka o odobravanju sredstava za poticaj u poljoprivredi, nastavljajući realizaciju mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima na području kantona. Sredstva se odobravaju u okviru realizacije programa utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaj u poljoprivredi za tekuću godinu, a namijenjena su podršci voćarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Odobrena je podrška za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća, kao i novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća. Značajan dio podrške usmjeren je i pčelarskoj proizvodnji. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić istakao je da ministarstvo nastavlja realizaciju mjera predviđenih ovogodišnjim programom poticaja s ciljem podrške poljoprivrednim proizvođačima i daljeg razvoja poljoprivredne proizvodnje na području kantona. Nastavljamo realizovati zacrtane mjere i sredstva usmjeravati direktno našim poljoprivrednim proizvođačima. Podrškom novim zasadima želimo potaknuti razvoj i širenje voćarske proizvodnje, dok kroz podršku pčelarstvu nastavljamo pomagati sektor koji ima značajan potencijal i dugu tradiciju na području Zeničko-dobojskog kantona. Naš cilj je da raspoloživa sredstva iz programa poticaja budu realizovana efikasno i da dođu do proizvođača kojima su namijenjena, rekao je ministar Čajić.
1: Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-dobojskog kantona.
3: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
4: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke premijer Lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama izrečene tokove bilo je magle i niske oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Divan, Sedlo, Sokolac i Srebrenica 16, Sarajevo 21, Livno, Prijedor i Savski most 22, Jajce i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, Mostar 27 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodne u Bosni po kotlinama izrečene tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Zvone zvona svadbena i cigani sviraju.
1: 18 sati.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama izrečene toliko je bilo i magle i niske oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Divan, Sedlo, Sokolac i Srebrenica 16, Sarajevo 21, Livno, Prijedorje, Savski most 22, Jajce i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, Mostar 27 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodne u Bosni pokut firmo izrečen toliko će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine, danas će u periodu od 11.30 do 14 sati doći do obustave saobraćaja na dionici Goražde-Ustikolina-Foča-Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, a vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas će do 12 sati na području Trebinja biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja sportske manifestacije Sun Run. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

i usta su mi prah. Duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
3: Radio Zenica. Yeah!

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Kome dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prodavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodne u Bosni po kontinuirama zreće toliko će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu 13 do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama.
1: Jedan sat.

godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica